Carl Emil Petersen står bag den her Amager-forbrænding. Lige om lidt skal vi sende en love storm afsted til nogen, der virkelig har fortjent det. Vi gør det efter lidt mere musik. Dreams med Gabrielle kommer til dig lige efter Sys Bjerre. Her er det Malene.

Det er endelig, endelig sådan rigtig forår, synes jeg. Sommeren er lige om hjørnet, og temperaturerne stiger. Der er ikke noget med sometimes it snows in April mere, fordi nu er vi færdige med april. Til gengæld, så synes jeg, at vi godt kan sende en kæmpe tak, en kæmpe love storm til alle dem, der har arbejdet ekstra hårdt her i løbet af vinteren, som jeg ved ikke, jeg synes, den har været lidt ekstra hård. Der har virkelig været meget sne, meget koldt i år. Det er også skønt, når det er vinter, det er helt fint, men der er virkelig nogen, der arbejder hårdt af ude og salte, fjerne sne. Der har været store mængder af sne, der har skulle fjernes i år. Så jeg synes, vi skal sende lidt love afsted til dem, der nu kan holde sig et halvt års tids pause, forhåbentlig i hvert fald fra snerydningen. Det håber jeg personligt selv også, at de kan få lov til. Og så sende jeg lidt love storm afsted. Og det gør vi altså i form af sådan en rigtig ægte kærlighedssang fra Christoffer. Her er der kæmpe love til alle jer, der har gjort det godt. Arbejdet hårdt over vinteren.

En kæmpe love storm til alle dem, der har gjort et hårdt stykke arbejde i løbet af vinteren. Tak for det. Nu kan I holde en velfortjent pause her det næste halve års tid, forhåbentlig da, når vi nyder, at det er forår, sommer og sen sommer. Her var det Christoffer, vi fik med Against the Odds.

22 her med Pride in the Name of Love, hedder den også. Så fik vi også altså Søn med Skabt til at være to og Blæst med Disco i KBH. Og så er det Mumles tur nu. Vi skal høre hendes hit fra 2024. Den her, den hedder Fra Jylland til København.

0: vejen til København.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Søndagens gæst, Steen Langberg.
3: Koldings femte mest kendte. Der er det ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
4: Jo. Så er der Rasmus.
3: Så er der Rasmus Bjerg.
4: Mm.
3: Anders V. Bertelsen.
4: Og oh, ja, okay.
3: Jan Mølby.
4: Okay.
3: Mian Mai.
4: Så er det nummer 6.
5: Hvem har vi mere på Koldings? Erik
3: Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
4: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
3: plads. Grete Mølby.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Counting Crows her, Mr. Jones, en vaskeægte klassiker, den er fra 1993. Vi skal lige runde en radioavis om et øjeblik her kl. 23, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Jeg byder nemlig på en skulderklapsang, det er vores faste lille tradition her i programmet, og du er altid velkommen til at byde ind på natten@dr.dk, hvis du har forslag til skulderklapsangen, vi bør spille her i radioen. Frem til 23 radioavisen får du musik fra en amerikansk sanger og sangskriver, hun hedder L. King, og her er det hendes hit, der hedder X's and O's, et hit fra 2015.

0: Regeringsforhandlingerne har igen i dag været i fuld gang på Marienborg. Som en slags optakt, der sagde kongelig undersøger Mette Frederiksen i sin 1. maj-tale, at hun har droppet at få gennemført en formueskat. Og det er et klart signal om, at forhandlingerne kører på et mere seriøst niveau nu. Det siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
1: Det er ikke sådan, at forhandlingerne har ændret karakter efter hendes udmelding i dag, men hendes udmelding viser netop, at forhandlingerne er et helt andet sted, end vi har set tidligere. Altså, hun er klart mere imødekommende over for noget af den politik, Lars Løkke Rasmussen vil have ind i den her regering, både i forbindelse med formueskatten, men også hendes fokus på, at hun er klar til at lave mål for velstand og styrke dansk konkurrenceevne.
0: Forhandlingerne har da også været til den lange side i dag. I formiddags der var det Radikale Venstre, der var til forhandlinger hos Mette Frederiksen på Marienborg. Og herefter var det Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger i mere end 7 timer, inden han for lidt over en time siden forlod mødet. Freden i Mellemøsten er ikke kommet tættere på, efter at Iran nu har sendt deres forslag til en fredsaftale til de pakistanske fredsmæglere. I hvert fald lader det ikke til, at Irans forslag får Donald Trump til at gøre klar til at afslutte krigen. Til den amerikanske presse, der sagde præsidenten her til aften, at han ikke er tilfreds.
2: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens.
0: Lige nu er der våbenhvile mellem USA og Iran, men her til aften der meddeler iranske myndigheder, at Irans luftforsvar har bekæmpet små droner og overvågningsdroner over dele af hovedstaden Teheran. Det berettede det iranske nyhedsbureau Tasnim. Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund FIFA har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da han for 10 år siden blev valgt for første gang, der lovede Gianni Infantino at rydde op i korruptionen i FIFA, men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
3: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
0: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident, men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
3: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
0: Der venter os en nat med klart vejr og temperaturer mellem 5 og 11 grader. I morgen fortsætter det solrige vejr. Ude på dagen bliver det dog lidt mere skyet, og der vil være risiko for enkelte regnbyger.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Og Maroon 5 sammen med Sista fik lov at lægge ud her i den sidste time af fredagen her i Før Natten. Og faktisk også, ja, sådan på uret, kan man sige, den sidste time af fredagen, når vi runder midnat. Ja, så er det jo officielt lørdag, men bare rolig. Musikken her på P4 stopper aldrig, så du kan endelig blive hængende. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig. Den tager vi om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers blandet playlisten her på den sene fredag aften til en masse skøn musik. Vi skal blandt andet høre den nye fra Burhan G og Medina. Det kan du glæde dig til. Først er det her Svea S og Sigvard, vi skal høre med Lyse Nætter.

Walking on a Dream hedder den her fra Empire of the Sun. Katinka er aktuel med et nyt album. Det er faktisk hendes første soloalbum i, ja, som soloartist. Det hedder Ved du, jeg er en snærle, og der er mange hits på, og vi har efterhånden hørt en del af dem her på B4. Nu får du Bare Rolig.

Tracy Chapman og hendes kæmpe klassiker. Den her kan man høre igen og igen. Den er fra 1988 og blevet fortolket gang på gang på gang. Det er selvfølgelig Fast Car. Og så som lovet, den nye fra Burhan G og Medina. De har gjort det igen, slået sig sammen om en popsang. Den her gang hedder den Gemt dit nummer. Ja.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så var der lidt til de bløde hofter. Her var det Enrique Iglesias med Bailando. Om lidt en skulderklapsang til dig. Først lidt mere musik. Her er det Benjamin Howe og Lucas Graham. Du ligner din.

0: Garden hedder duoen fra Australien. Her fik vi dem på I Want You.
1: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
0: Det er fredag, det er forår, og måske får du dig et lille glas vin. Måske er du på vej ud i natten og leve det dejlige forårsagtige liv. Så vil jeg bare sige, at du har carte blanche herfra til at blive lidt småforelsket. Bare i aften, fordi det er fredag. Og derfor får du hermed et klap på skulderen for den gode energi, der helt sikkert er i din krop på sådan en sen fredag aften. Derfor skal vi selvfølgelig høre The Cure og Friday, I'm in Love.

Hermed lidt carte blanche til at gå ud og have det dejligt, gå ud og forelske sig lidt i, ja, nogen, en sød mand, kvinde, jeg ved ikke, din bedste ven, whoever, fordi Friday I'm in love, ikke? Det behøver bare at være i dag, så kan du trække lidt i land igen i morgen. Nej, det skal man ikke, det er faktisk totalt modstander af, at man giver falske forhåbninger. Det skal man jo heller ikke, men det var i hvert fald aftenens skulderklapsang, vi fik her fra The Cure, Friday I'm in love. Og du er jo altså også som altid velkommen til at sende forslag til skulderklapsangen til mig. Det foregår på natten, snabelag.dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.

Ed Sheerans Camera har fået lidt uptempo beat med hjælp fra Cyril. Og så fik vi også James Bay med Hold Back the River og Taylor Swift med Opalight. Og så skal vi lidt tilbage i tiden til slut 80'erne sammen med skønne Sanne Salomonsen. Her får du, hvis du forstod.

holder mit hoved. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone her, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der sørger for din aftenradio, og det er også hende, der sidder bag mikrofonen resten af den kommende uge. Frem til midnatsradioavisen Lauren Dale. Her får du You.

0: USA gør nu alvor af truslen og henter nogle af sine soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran. Tilbagetrækningen den vil ske hen over de næste 6-12 måneder, oplyser Pentagon. Der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. Og vi bliver ved forholdet mellem USA og Europa, for den amerikanske præsident meddelte fredag, at han i næste uge vil hæve toldsatserne for biler og lastbiler produceret i EU med 25%. Og det på trods af, at EU og USA indgik en handelsaftale i sommeren sidste år, og på trods af, at en dom fra den amerikanske højesteret, der erklærede flere af Trumps toldsatser for ulovlige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Lige præcis på biler, jamen der findes der altså anden lovgivning, han kan bruge, så han kan sådan set godt gøre det her. Men det støder jo umiddelbart mod den aftale og forståelse, man har med europæerne om, at ingenting skal betoldes med mere end 15%. Så det er altså et frontalangreb på ny fra Donald Trump med hans toldkanon, og det bliver nok ikke den sidste. Og det, hvor det efterlader de europæiske virksomheder, det er jo, at usikkerheden nok engang er enormt stor om, hvad der egentlig gælder og hvor længe det gælder. Det her, det er Trumps 12-cirkus for fuld udblæsning endnu en gang.
0: Trump han begrunder 12 med, at EU ikke efterlever handelsaftalen, dog uden at uddybe, hvordan EU bryder aftalen. Endnu en flot forårsdag med en masse solskin venter lørdag, men særligt de unge de overhører advarslerne om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen, og så glemmer de solcremen. Sådan lød det i hvert fald, da min kollega Dorte Fals tog et smut forbi Nordhavnsbadet i København.
2: Det har jeg aldrig brugt. Det bruger jeg næsten aldrig. Jeg bliver aldrig skoldet. Jeg har ikke oplevet i de 26 år, jeg har boet her. Der har jeg sgu aldrig blevet solskoldt før.
3: Ja, jeg tænkte også heller ikke, det er, fordi at solen var så kraftig lige nu. Det kan godt være, at man måske burde det så.
4: Jamen, nu har min gode ven jo set, at UV'en den er på 4-5 stykker i dag, så det er jo ikke så meget.
0: Sagde Petra Mosavi, Eva Roborg og Andreas Dahl Zakariasen. De klassiske råd er ellers velkendte. Brug solcreme, søg skygge og dæk dig til. Men når temperaturen rammer sommerlige niveauer som i dag, der trækker mange unge stadig ud i solen. Og ifølge specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring, så fylder trends på sociale medier mere end de officielle advarsler.
5: Jamen altså, jeg tror desværre, at unge lytter mere til trends på sociale medier, end de lytter til gode råd for Kræftens Bekæmpelse. Og lige nu er det bare sådan, at det er trendy at være solbrun, og det er vigtigere for dem, end at tænke på deres helbred.
0: Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten.
6: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA gør nu alvor af truslen og henter 5.000 af sine soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
2: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
1: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke se, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder. Der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøj på jobbet, men kun en ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver sender medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, at det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den magtfulde præsident for det internationale fodboldforbund, FIFA, har meldt sig klar til at tage en periode mere på posten. Da Gianni Infantino for 10 år siden blev valgt for første gang, lovede han at rydde op i korruptionen i FIFA. Men i stedet er han blevet beskyldt for at videreføre den kultur. Og det er et problem, at han sandsynligvis får 4 år mere som præsident. Det mener journalist Jan Jensen, der har dækket FIFA i de seneste 15 år.
5: Jamen det er det, fordi FIFA under Infantino har udviklet sig til at være, kan man sige, et fodbolddiktatur. Der er ikke nogen debat, der er ikke nogen diskussion.
1: Det er først næste år, at der skal vælges en ny præsident. Men man regner ikke med, at der stiller modkandidater op til Infantino, siger Jan Jensen.
5: Og han har allerede 111 stemmer i ryggen, ud af de 211, som er medlemmer af FIFA. Han har allerede et flertal. Der er ingen debat om det her. Han har jo ikke engang fremlagt et program, men han blev næsten allerede kåret i går aftes i Vancouver.
1: Klart vejr med temperaturer ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Lørdagen byder på sol, efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det jyske i løbet af dagen. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske tropper udstationeret i Tyskland vil blive hentet hjem inden for de næste 12 måneder. Det oplyser en talsperson for Pentagon, skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump han luftede allerede ideen for nogle dage siden som direkte reaktion på, at den tyske kansler Friedrich Merz kritiserede krigen i Iran.
2: De amerikanere har offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein.
1: Amerikanerne har